0: अर्चना छने 35 मिनटे श्री रामचरित मानस गान छने 45 मिनटे गांधी वंदना रिले करीशू अमारा अमदावाद वडोदरा केन्द्र पर थी। 7:20 मिनटे फिल्मी भक्ति संगीत 7:30 मिनटे हवेली संगीत कलाकार जय सेवक 7:55 मिनटे पर्यावरण विषयक 5 मिनट में विषय उल्का प्रस्तुति रचना आशरा 8:30 मिनटे भजनों कार्यक्रम निरखने के गनमा कलाकार शक्तिदान गढ़वी 8:50 मिनटे संस्कृत सदृष्टांत गुजराती वार्तालाप अंतर्गत विषय महाभारतनु ओजस्वी पात्र द्रोण रजूआत जी जे पुरोहित 9:15 मिनटे फिल्मी गीतों कार्यक्रम मनोरंजन બપોરે 11:00 થી 3:00 સુધીના તમામ કાર્યક્રમો રિલે કરીશું અમારા અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી। આવતીકાલે સાંધિકાલીન સભામાં 5:10 સાંભળશો વિવિધ ભારતી કાર્યક્રમ 6:30 મિનિટે યુવાવાણીમાં આવતીકાલે રહેશે રાજકોટ કેન્દ્રનું યોગદાન તેમજ 7:22 મિનિટે ગામનો ચોરો કાર્યક્રમમાં પણ રહેશે રાજકોટ કેન્દ્રનું યોગદાન 8:00 ફિલ્મી ગીતોનો કાર્યક્રમ સારેગામાં વિવિધ ભારતી કાર્યક્રમોમાં 9:30 મિનિટે આજ કે ફનકાર કેન્દ્રિત થશે ફિલ્મકાર પ્રકાશ મહેરા પર। તો શ્રોતા મિત્રો આ હતા અમારા આજે તેમજ આવતીકાલે પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોની રૂપરેખા। થોડી ક્ષણોમાં સંસ્કૃતમાં સમાચાર રિલે કરીશું અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી।
1: સંપ્રતિ વાર્તાઃ શ્રૂયંતામ પ્રવાચકઃ પુનીત ત્રિપાઠી। આદૌ મુખ્ય વાર્તાઃ। પ્રધાનમંત્રીના નરેન્દ્ર મોદીના ઓપરેશન સિંદૂર ઇત્યસ્ય પ્રથમ વાર્ષિકોત્સવમ આચરિતમ્। ભયોત્પાદનસ્ય પરાજયે તસ્ય સક્ષમ विधिव्यवस्थायाः विनाशे च भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतम्। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। नीतीश कुमारस्य पुत्रेण सह द्वात्रिंशत् मन्त्रिणः च नूतन मन्त्रिमंडले शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। तमिलनाडु केरल राज्ययोः सर्वकार निर्माणार्थं तीव्र संवादाः प्रचलन्ति। सर्वकारेण 40 वर्षतः अधिक वयस्कानां कर्मचारिणां कृते राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणोपक्रमं समारब्धम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ सुपर जायंट्स दलम् अद्य सायंकाले लखनऊ नगरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् देशः आतंकवादं पराजयितुं तस्य समर्थकं विधिव्यवस्थां च विघटयितुं दृढः अस्ति। सिन्दूराभियानस्य एकवर्षस्य पूर्त्यवसरे सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीय सशस्त्र सेनया अभियानावधौ अपूर्वं साहसं स्पष्टतां सुदृढं संकल्पं च प्रदर्शितम्। सः अवदत् यत् एतत् पहलगाम इत्यत्र निर्दोष भारतीयेषु आक्रमणस्य साहसं कर्तृषु सैनिकाः समुचितं प्रतिकारं कृतवन्तः। श्रीमोदी अग्रे अवदत् यत् सशस्त्र सेनायाः शौर्यस्य सम्पूर्णः देशः अभिवादनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् आतंकवादस्य विरुद्धं भारतस्य दृढप्रतिक्रियायाः राष्ट्रिय सुरक्षायाः रक्षणाय तस्य अविचल प्रतिबद्धतायाः च प्रतिबिम्बः एव ऑपरेशन सिन्दूरे इत्यस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः चापि स्वमनोभावं सामाजिकान्तर्जालीये पटले प्रकटितवन्तौ। बिहार राज्ये अद्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इत्यस्य नेतृत्वे मंत्रिमंडलस्य विस्तारः अभवत्। पटना नगरस्य गांधी मैदान इत्यत्र आयोजिते भव्य शपथ ग्रहण समारोहे राज्यपालः सेवानिवृत्तः लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैनः 32 नवनियुक्तेभ्यः मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्तवान्।

0: मन्त्रिमण्डले अधुना भारतीय जनता पार्टीति दलस्य पञ्चदश, जनता दल युनाइटेड दलस्य त्रयोदश, रामविलास लोक जनशक्ति दलस्य द्वौ, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रिय लोक मोर्चा दलयोः प्रत्येकतः एकैक मन्त्रिणौ स्तः। मन्त्रिणः प्रथमं पञ्च समूहेषु ततः षट् समूहेषु च शपथं स्वीकृतवन्तः। शपथ ग्रहण समारोहे सम्मिलितेषु प्रमुखेषु मन्त्रिषु जनता दल युनाइटेड दलस्य अध्यक्षस्य नीतीश कुमारस्य पुत्रः निशांत कुमारः अपि आसीत्। उल्लेखनीयमस्ति यत् नीतीश कुमारः गतमासे राज्यसभां प्रति गन्तुं मुख्यमन्त्रिपदात् स्वत्यागपत्रं समर्पितवान्। तमिलनाडुराज्ये टीवीके प्रमुखः जोसेफ विजयः अद्य लोकभवने द्वितीयवारं राज्यपालेन विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण सह मेलनं कृतवान्। राज्यपालेन एव तस्मै आहूतम् इत्युच्यते। तेन सह मेलनानन्तरं राज्यपालः अपि केरलराज्यं प्रति प्रस्थास्यति इति सम्भावना विद्यते। ह्यः अपि विजयः राज्यपालेन सह मिलित्वा दलस्य विधायकानां सूचीं, कांग्रेसदलस्य समर्थनपत्रं च उपस्थापितवान् आसीत्। अस्मिन् समये बहुमतं प्रदर्शयितुं तस्य समर्थनस्य आवश्यकता आसीत्। वीसीके दलस्य नेता थिरुमा वलवनः अवदत् यत् तस्य दलम् अद्य विधायकदलस्य सभायाः अनन्तरं विजयस्य समर्थनाय निर्णयं करिष्यति। दलस्य द्वौ विधायकौ स्तः। वामदलानि अपि राज्यपालं प्रार्थयन्ति यत् बृहत्तमं दलं टीवीके इत्यमुं सर्वकारस्य निर्माणस्य अवसरः प्रदीयन्तु। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। श्रम वृत्त्यावसर मंत्री डॉ मनसुख मांडविया अद्य नूतन श्रम संहितायाः अन्तर्गतं 40 वर्षतः अधिक वयस्कानां कर्मचारिणां कृते राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणोपक्रमं आरब्धवान्। अद्य नवदिल्ल्याः कर्मचारी राज्य आश्वस्ति निगमस्य ईएसआईसी इत्यस्य चिकित्सा महाविद्यालये चिकित्सालये च उपक्रमस्य आरम्भं कुर्वन् मन्त्री अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे गत 12 वर्षेषु देशस्य कार्यबलस्य युवशक्तेः च सम्मानः महत्वपूर्णरूपेण वर्धितः अस्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः वृत्त्यवसराणां सर्जनाय निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति। परिणामतः निरुद्योगदरः प्रायः 3.2% यावत् न्यूनीकृतः अस्ति।
1: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: पश्चिम बंगाल राज्ये नूतन सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक संवादाः तीव्राः जाताः। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपेति दलस्य विधायकस्य शुभेन्दु अधिकारिणः निकट सहायकस्य हत्यायाः विषये राज्यारक्षकैः 3 जनाः निगडिताः सन्ति। आरक्षकैः 7-सदस्यीयाः विशेष अन्वेषण दलं एसआईटी इति निर्मितम्। एतत् सीआईडी दलस्य आईजी इत्यस्य निरीक्षणे कार्यं करिष्यति। दलस्य सदस्येषु सीआईडी, एसटीएफ, राज्यारक्षिदलस्य गुप्तचर शाखायाः च अधिकारिणः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। भारतेन अद्य उक्तं यत् सीमपारस्य भयोत्पादनस्य प्रायोजकत्वाय पाकिस्तानाय ऑपरेशन सिन्दूर इत्याभियानस्य समये समुचितं उत्तरं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजयसवालः अवदत् यत् सीमपारस्य भयोत्पादनं पाकिस्तानदेशेन राज्यनीतेः साधनरूपेण बहुकालादेव प्रयुक्तमस्ति। सः अवदत् यत् भयोत्पादनस्य विरुद्धं स्वसंरक्षणार्थं भारतस्य पार्श्वे सर्वाधिकारः अस्ति।

0: भयोत्पादनस्य विरुद्धं वैश्विकयुद्धं सुदृढं कर्तुं निरन्तरं कार्यं करिष्यति। अवैध बांग्लादेशी जनानां प्रत्यागमनस्य विषये प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्री जायसवालः अवदत् यत् बांग्लादेशे षष्ठ्यधिक अष्टोत्तर द्विसहस्रतोप्यधिकाः राष्ट्रिय सत्यापनाय विचाराधीनाः सन्ति। भारत ऋतु विभागेन आगामी दिनद्वयोः केरलम् माहे दक्षिणांतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल इत्येतेषां राज्यानां पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। श्वः यावत् उत्तर प्रदेशे आंध्र प्रदेशे बिहारे छत्तीसगढ़े गोवा राज्ये च मेघस्फोटेन सह वृष्टेः तीव्रवायोः च संभावना विद्यते। श्वः मध्य प्रदेशे मध्य महाराष्ट्रे मराठवाड़ायां अंडमान निकोबार द्वीपयोः देशस्य पूर्वोत्तर राज्येषु च एतादृशेः स्थितेः संभावना विद्यते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं लखनऊ स्थे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य प्राथमिक वार्षिकोत्सवम् आचरितम्। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वमन्त्रिमण्डलस्य विस्तारं कृतवान्। तमिलनाडु केरल राज्ययोः सर्वकार निर्माणार्थं तीव्र संवादाः प्रचलन्ति। सर्वकारेण चत्वारिंशत् वर्षतः अधिक वयस्कानां कर्मचारिणां कृते राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणोपक्रमं समारब्धम् इति वार्ताः।
1: कोई फरियाद हो तो संबंधित जिला पंचायत ना फरियाद निवारण अधिकारी श्री ने अर्जी के फरियाद करी शकाय छे। अने जो आ अधिकारियों ना निर्णय थी संतोष न थाय तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर ने सीधी अर्जी के अपील करी न्याय मेळवी शको छो। फोन नंबर 079-232-58-490।
2: नमस्कार युवा मित्रों, आप સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર। લઈને આવી છું આપનો મનપસંદ કાર્યક્રમ યુવવાણી। હું છું આપની રેડિયો મિત્ર ખુશી। મિત્રો, રેડિયો માત્ર અવાજ નથી, તે લાગણીઓ છે, વિચારો છે અને દિલથી દિલ સુધી પહોંચતો એક અદૃશ્ય સંબંધ છે। આજે હું આવી છું એક એવા જ વિષય સાથે જ્યાં કોઈ ભેદ નથી, કોઈ સરહદ નથી, ફક્ત છે માનવતા। દર વર્ષે 8 મેના દિવસે સમગ્ર વિશ્વમાં રેડક્રોસ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। આ દિવસ આપણને યાદ પાવે છે કે માણસ બનવું એ સૌથી મોટી ઓળખ છે। જ્યારે કોઈ મુશ્કેલીમાં હોય, જ્યારે અકસ્માત થાય, ત્યારે સૌથી પહેલા કોણ આગળ આવે છે? જવાબ છે રેડક્રોસ। મિત્રો, આ કાર્યક્રમ આગળ વધારતા પહેલા ચાલો એક નાનો સંગીતમય વિરામ લઈએ, તો સાંભળો આ સુંદર મજાનું ગીત।